0: 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40.
1: U Superveru od 31. jula do 2. avgusta lubenica kilogram 44,99 do 6. avgusta svinjska plećka bez kostiju kilogram 599 svi originalni britanski čipsevi Tyrells 150 grama 399,99 neodoljive ponude u Superveru.

0: večeras mozak nov. Brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.